Jehova är sänder Mjolnir. Estland, ja, i Norrväg, det syns sin tjåning sen mitt. Men det är vegan, det är så.